Мисия на македонски јазик која се емитува секој ден од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 30 до 10:30 часот според средноеропско и македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Тюпца 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24:30 до 01 часот според турско време, односно од 23:30 до 24 часот според средноеропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми кои на совкус на севдалинка и тема на денот.

0: Emituju vam vesti. Predsjedatelj Recep Tayyip Erdogan reče, prioritetna svaka politička partija mora da bude Turkija. Predsjedatelj Recep Tayyip Erdogan po povodu otvaranja na petata zakonodavna godina od 28. mandat na Golemoto nacionalno sobranje na Turkije se obratio na generalno to sobranje. Erdogan reče, različite političke partije bez razlika koliko su različni imate različne mišljenja što je bogatstvo na Turkije i turskata demokratija. No prioritetna svaka politička partija mora da bude Turkije. Svaka politička partija treba da voli politika orijentirana kon Turkije, crpejki sila i inspiracija od sobstvena ta natešna dinamika na Turkije i od sobstvena ta baza. Konflikt od polarizacija treba da se zamena sa kompromise tolerancija. Vprašanjata što se odnesuvat na nacionalnite interese na Turkije i na svekoj člena našta nacija, politikata treba da može da se sustane na zajedničko osnova za celosven dogovor. Ова го нарекуваме зајакнување на латешниот фронт. Ова го нарекуваме голем консенсус за Туркија.
1: Технофест продолжува со ентузијазам на својот трет ден во југоисточна Туркија. Фестивалот за воздухопловство, вселена и технологија Технофест со ТРТ како комуникацијски партнер и организиран од Министерството за индустрија и технологија и фондацијата Т3 продолжува на аеродромот во градот Чанлурфа ГАП. Домакин на многу визуелни спектакли, фестивалот ќе ја представи изведбата на групата Турската федерација на народни танци, која ќе представи народни танци од различни региони на земјата за посетителите на Технофест. Масовниот настан, кој вклучува активности за учесници од сите возрасти, почнувајќи од симулации на напредна технологија од научни работилници и изложби, ќе биде домакини на воздушни представи од воздухопловната и одбранбената индустрија. Фестивалот Технофест Југоисток Шанлурфа ќе продолжи до 4. октомври.
0: Панел диалози на турскиот свет, заедничка единина, заедничка визија, одржан во Кыргызстан. Пред 13-тиот самит на шефови на држави на Организацијата на турски држави, чиј домакин ќе биде Туркија на 29. и 30. октомври 2026, панели насловени како диалози на турскиот свет, заедничка единина, заедничка визија, беа организирани во различни земји членки и земји набљудувачи на Организацијата на турските држави. Првиот панел се одржа во Астана, Казахстан, вториот во Баку, а третиот во Ташкент. Четвртиот панел од серијата се одржа на 1. октомври 2026 во Бишкек, главниот град на Киргизстан. Програмата која започна со воведените зборови на амбасадорот на Туркија во Киргизстан, доктор Мекин Мустафа Кемал Ökem, вклучуваше видеопорака и од директорот за комуникации на председателството професор доктор Бурханетин Дуран. Директорот за комуникации на председателството, професор доктор Бурханетин Дуран, во својата видеопорака, изјави дека турскиот свет поседува силно цивилизацијско наследство кое се храни од заедничка историја, јазик и култура и дека во услови на повеќе слојни предизвици, како што се зголемената геополитичка конкуренција, проблемите со енергетската и прехрамената безбедност, нерегуларната миграција, сајберзаканите и дезинформациите, клучно е турските држави да действуваат со здрав разум и силна координација. Директорот за комуникација Дуран изјави дека Организацијата на турските држави е носител на визијата која предонесува за регионалниот мир и го поддржува економскиот развој. Тој исто така го привлече вниманието на стратешкото значење на соработката во областта на медиумите и комуникацијата, истакнувајќи потребата од зголемување на споделувањето, информации, искуства и развивање заеднички платформи во борбата против дезинформациите, говорот на омраза и дигиталната манипулација. Наведувајќи дека вештачката интелигенција и новите комуникацијски технологии се области каде што турските држави треба заеднички да ги насочат своите напори, директорот за комуникација Дуран рече дека Туркија за време на својот мандат како председавач со Организацијата на турските држави има за цел дополнително да ја напреди институционалната интеграција и глобалната видливост на турскиот свет. На панелот се дискутираше за повеќе слојната соработка меѓу турските држави, актуалните предизвици на предлогот што го постигна организација.

0: от нејзиното основање до денес и прашањето за заедничка азбука. Покрај тоа, беа дискутирани економските и политичките случувања, како и ставовите за комуникацијата, заедничките иницијативи во обновената индустрија, доктринарното единство и вештачката интелигенција, конкретно во контекст на турските држави.
1: Во период додека продолжуваат тензиите со Иран, Соединетите Американски држави испраќаат уште 9000 војници на Блискиот Исток. Американската армија се подготвува со група бродови да распореди приближно 9000 војници во регионот на Блискиот Исток и овој потек на Вашингтон би можел да доведе и до распоред приносачи на авиони во регионот до крајот на месец октомври. Ваквата одлука на Соединетите Американски држави доаѓа веднаш откако претседателот Доналд Трамп претходно предупреди дека по ноембринските средноручни избори би можеле да бидат на дневен ред нови напади врз Иран. Трамп исто така предходно го отфрли последниот предлог на Техеран за прекин на огнот, велејки дека тој не е доволно добар.
0: Вооружените групи во Ирак го отфрлаат рокот за разоружување поставен од владата. По повлекувањето на коалицијата предводена од Соединетите Американски држави, проиранските вооружени групи во Ирак, велејки дека не се обврзани и приврзани за никаков календар или договор, одбиваат да го положат оружјето. Овој предизвик доаѓа откако ирачкиот премиер Али Зейди инсистираше дека одлуките за војна и мир треба да ги донесува државата, поставувајќи нов рок за разоружување до јуни 2027 година. Од друга страна, Ирак, повлекувањето на Соединетите Американски држави од Ирак, го опиша како историска победа и повика американските сили да го напуштат Блискиот Исток.
1: Стотици нелегални израелски доселеници повторно извршија упад во джамијата Алакса. Приближно 800 нелегални израелски доселеници под заштита и на израелската полиција насилно упаднаа во комплексот на джамијата Алакса во окупираниот источен Куц, Ерусалим, каде изведоа талмудски ритуали, се молеа, пееа и танцуваа. Овој упад се совпадна со еврејскиот празник Сукот. Пристигнуваат информации дека израелските сили присилно ги евакуирале палестинските домови во областа и поставиле снајперисти на покриви. Додека стотици израелски нелегални доселеници под силна израелска воена заштита влегле во гробницата на Јосиф на окупираниот западен брег.
0: Предупредување од литванскиот претседател Гитанас Науседа за извршување на организирани антимуслимански напади. Тој истакна дека антиисламските инциденти до кои доаѓа во последно време повеќе од поединечни акти може да бидат дел од организирана кампања. Ова предупредување на литванскиот претседател Науседа пристигна по јавното палење на светата муслиманска книга Куранот во Вилнус и протестот со свинска глава пред една џамија за време на исполнувањето на верскиот обред од страна на муслиманските верници. Во врска и со двата инциденти се покренати истраги додека литванскиот претседател Гитанас Науседа предупреди против поделбите во земјата на верска основа и повика на мирен соживот во кој различните религии и култури ќе коегзистираат мирно.
1: Палестинскиот лекар Хусам Ебу Сафије, директорот на болницата Кемал Адван во Газа, кој се наоѓа во израелски притвор, е номиниран за наградата Сахаров за слобода на мислата за 2026 година на Европскиот парламент. Палестинскиот педијатар Хусам Ебу Сафије се наоѓа во израелски притвор од декември 2024 година, без никакво покренато обвинение против него или судење. Израел тврди дека тој е поврзан со Хамас, меѓутоа неговото семејство и адвокатите го негираат ова тврдење. Добитникот на годинашната награда Сахаров, која се доделува од страна на Европскиот парламент за слобода на мислата како признаење за поединци и организации кои ги бранат човековите права и основните слободи, ќе биде објавена на 22 октомври. Емитувавме вести.

Kako što se približavamo do sredina na septembri, to je sladok mjetež što započnula vokujnite esenskite bojišto i krasat pazarskite tezgi. I sekako, onoj apetiten, ostar i živ miris na svež luk, patliđan i luta piperka što se širi u vozduhu. A vo našite uši drevnite sevdalenki koji ja spojuvaat radosta so tagata, a entuzijazmost so gracioznosta. Почитувани слушатели, наши драги пријатели, кои ја почитуваат дрежливоста на земјата и веќе ја подготуваат радоста на зимските трпези. Добро дојдовте во најновата епизода на емисијата Кујна со вкусна севдалинка, која одлично им прилега на овие плодни септемврски денови.

Денес во нашата кујна не пречекуваме само сладок мир, тука еден жив балкански класик кој ги буди непцата и го стоплува срцето. Есента на Балканот не значи само подготовка за зимата, туку и додавање боја и храброст на трпезите. Еве, начело на тие храби вкусови, со својата боја што го отвора апетитот и вкусот што ги оживува разговорите, се наоѓа вкусот на лютеницата, која денес ќе биде гостин на нашата чинија и во нашата душа. Лютеницата, како што кажува и самото име, е символ на сладка лутина, остар вкус и извонредна рамнотежа. Таа не само што остава топлина на јазикот, тука е живост што ја забрзува крвта во студените зимски денови и им носи радост на сите на трпезата. Хармонијата на лукот, патлиџанот и лутата пиперка во неа ни покажува како спротивностите можат да се претворат во прекрасен вкус. Дали сте подготвени? Сега сакам да ве однесам у едно сончево септемвриско утро во високиот камен двор на едно шармантно градче меѓу Скопје и Охрид. Во дворот се поставени големи тенџериња, подготовките за зимата се во полн ек. Една вешта тетка која живеела во оваа куќа и била позната по својата веселост во малото, тој ден решила заедно со соседите да прави лютеница. Но една млада невеста од соседната куќа била малку резервирана кон лутите пиперки и загрижено прашала: «Тетко, нема ли толку многу лута пиперка да го надладее вкусот на јадењето? Нема ли да го изгори јазикот?» Вештата тетка се насмевнала и ја подала дрвената лажица од тенџерото на младата невеста и рекла: «Невесто моја, и животот е токму како овој сос. Ако е само сладок, вкусот брзо се заборава. Мора да доденеш малку лутина, малку острина, за да се знае неговата вредност. Но мерата ќе ја погодиш така што лутината нема да гори, туку само ќе се стопли однате. Добрата лютеница е како весела севданика, остава трага на јазикот, но го опушта срцето». По овие зборови на тетката, подготвениот сос бил наполнет во тегли. Кога навечер се дегустирал, се видело како таа лесна лутина прави извонредна рамнотежа со патлиџанот и лукот. Ете затоа лютеницата не е само зимски сос, туку највкусниот начин за балансирано комбинирање на горчината и сладоста на животот, како и за додавање храброст и радост на трпезите.

Сега ајде да ја пренесеме оваа жива црвена боја и апетитен остар мирис во нашите кујни. Ако ви се подготвени моливот и хартијата, преминуваме на традиционалниот рецепт за лјутеница кој во миг ќе го претвори вашиот дом во тие весели балкански дворови. За овој свеж и апетитен вкус потребни ни се следниве состојки. 3 кг зрели и сочни свежи патлиџани, 2 кг местнати црвени ајварски пиперки, ајварки или капија, 500 грама свежи лути пиперки, количината може да се прилагоди според желбата за лутина, една главица свеж лук, една чаша маслиново масло или сончогледово масло, половина филџан јаболков или гроздов оцет, една китка свеж магдонос, 2 супени лажици морска сол и една супена лажица шекер. Пред да преминеме на подготвувањето, не забораваме дека најважната тајна на овој сос е да ги оставиме состојките малку цврсти без да ги пасираме. Најпрво ги лупиме патлиџаните и ги сечкаме на ситни коцки или ги рендаме во едно големо тенџере и ги оставаме да се варат додека малку не им се повлече водата. Црвените пиперки ги печеме, ги лупиме и потоа ги сечкаме на ситни парчиња. Лутите пиперки па ги сечкаме ситно. Во едно широко тенџере го ставаме маслото и на кусо ги пропржуваме ситно сечканиот лук и лутите пиперки додека не го пуштат мирисот. Потоа ги додаваме патлиџаните кои веќе малку превреле и сечканите печени пиперки. Со дрвена лажица, во ритамот на севдалинката, постојано мешаме и продолжуваме со готвењето додека не се згусне. Кога смесата ќе почне да ја добива својата густина, ги додаваме солта, шекерот и оцетот кои ќе ги поврзе сите вкусови. Откако ќе се згусне убаво и ќе го пушти маслото на површината, околу 40 до 50 минути готвење, го додаваме ситно сечканиот свеж магдонос, промешуваме и го тргаме од ога. Додека е уште жешко, го собираме во чисти тегли и цврсто ги затвораме капаците. Ако прашате што најдобро оди со таа топла лјутеница, која се мачка на тазе печено парче леп или одлично прилега покрај месо на скара, одговорот секако доаѓа од тие весели септемврски трпези. Покрај неа една свежа урда и ладен ајран. Со првиот залог од лјутеницата, сладката лутина на пиперката и свежата арома на лукот, нека ме подсетат дека животот е убав со сите своји бои. Токму како живите се, далинке што ги слушаме. Како што во нив има и страст, и ентузијазам, и длабока искреност, така и во овој вкус е собрана света свежина на животот. Почитувани слушатели, до следната емисија Кујна со вкус на севдалинка, каде што ќе гостуваме во вашата кујна со нови приказни и нови вкусови што ја хранат душата, нека не ми недостасува мирот во домот, тие свежи и весели мириси во кујната и севдалинските мелодии во срцето. Трпезата секогаш да ви биде богата, домот топол, а животот исполнет со љубов. До слушање пријатно и останете со љубов.

Војната се пренесува под водата, на цел се комуникацијските кабли на морското дно. Растат тензиите во различни делови на светот, иако кога зборуваме за војна, ни паѓаат на ум тенкови, ракети и авиони, другата страна од медалјонот е многу поинтересна. На цел се подводните фибероптички кабли што ја носат, речиси, целата светска комуникацијска инфраструктура. Пресекувањето на овие кабли може да предизвика глобален хаос. Војната меѓу Русија и Украина, случувањата во триаголникот Иран, Израел, Соединетите Американски држави, кризата меѓу Саудиска Арабија и Хутите. На сите овие случувања можно е да се додадат многу различни случувања, од фактичкото затворање на Црвеното море и Ормудскиот теснец, кои се сметаат за едни од најважните станици на глобалните поморски патишта, па се до случувањата во и околу Кина и случувањата во Африка. Може би за прв пат по Втората светска војна глобалните тензии растат истовремено во еден толку широк регион, затоа државните и недржавните актери на одреден начин се стремат да преживеат во овој нов период. Во оваа точка се изложуваат и презентираат борбени авиони, тенкови, вооружени беспилотни летала и високонапредни софистицирани ракети. Се верува дека оној кој го има најдобриот арсенал во оваа сфера ќе добие предност и надвласт над спротивната страна. Сепак, експерти се наставот дека тоа може би не е вистина, особено со фибер оптичките кабли што се протегаат под водата, под морињата и го носат целиот комуникацијски податочен товар на планетата. Равенката би можела веднаш да се промени. И тоа би можело да иницира и започне еден многу тежок проблематичен процес, каде што сите ќе бидат губитници. Во изминатите денови привлече доста големо внимание и беше доста впечатлива една објавена вест во норвешките медиуми. Како што се тврдеше во веста, руските сили сакале да тестираат една нова технологија за да ги онеспособи, исклучи и доведе во нефункционална состојба критичните поморски кабли во морето поблизина на бреговите на Норвешка. Во регионот били испратени и распоредени сили на Соединетите Американски држави и НАТО. За сега не се оштетени двата фибероптички кабли со вкупна должина од 1400 км, за кои се верува дека биле цел на Русија, но јасно е и тоа дека во наредниот период доста често ќе разговараме за ова прашање. Какви би биле последиците ако се оштетат фибероптичките кабли на морското дно? Кюбра Özden, координаторка на Центарот за студии за сајбер дипломатија и разузнавање, е една од оние кои го следат процесот одблизу. Таа вели дека подводните фибероптички кабли всушност формираат глобална мрежа што се протега меѓу Америка, Европа, Африка, Азија и Австралија. Приближно 99% од глобалниот сообраќај на податоци и интернет комуникацијата се пренесува преку подводни фибероптички кабли. Според Özden, доколку овде има физичка или сајбер интервенција, џинот би можел да излезе од шишето. Првите последици од тоа

а што се паѓаат на ум, се прекинот на пристапот до интернет, прекинот на банкарските и платните системи и прекинот на транспортните и здравствените услуги. Секако, тука, од една страна, ги има и државните институции и разузнавачките служби, во врска со што Кюбра Özden вели. Кабелските станици за слегување и коридорите за подадоци нудат можност за добивање стратешки информации преку пасивно прислушување, сигнална интелигенција и анализа на сообраќајот на податоците. Затоа, подморските кабли станаа важна компонента не само на комуникацијската инфраструктура, туку и на економските и безбедносните системи. Затоа, секој негативен настан овде би можел да има последици што ќе влијаат през речиси целото човештво, а тоа би можело негативно да влијае на разузнавачко-војната комуникација. Постои доста отворен ризик од саботажа. Кюбра Özden истакнува дека ситуацијата не е само на дневен ред во Северна Европа и дека вреди да се напомене и ситуацијата во клучните региони на глобалната геополитичка конкуренција, како што се Црвеното море и Ормудскиот теснец, како два региони кои се прилично ранливи на ризици од жесток конфликт и саботажа. Özden подсетува дека за прв пат во историјата и Ормудскиот теснец и Црвеното море во ист момент беа фактички затворени за трговски сообраќај. Таа зборува за тоа дека 17 подморски кабли што поминуваат под Црвеното море го носат огромното мнозинство од сообраќајот на податоци меѓу Европа и Азија и Африка. Како конкретен пример за крешливоста во овие региони, таа ги споделува информациите дека кога нападите на хутите во Црвеното море во 2024 година прекинаа три главни кабли и целосната поправка на тие кабли траеше приближно 6 месеци. Во тој контекст, заштитата на каблите не може да се обезбеди само со мерки за физичка безбедност, вели Кюбра Özden. Таа континуираното следење на рутите, откривањето на сомнителните поморски движења, брзиот капацитет за поправка и алтернативните рути ги оценува како фундаментални елементи на отпорност. Туркија е исто така актер што се истакнува во оваа сфера. Едниот од термините што често ги слушаме во последно време е прашањето со спуштање на своите сидра на бродовите и нивно влечење по морското дно, односно тоа е терминот влечење, дрифтинг или дрифтање. Се однесува на бродови кои сомнително забавуваат во област каде што поминуваат оптички кабли или критични цевоводи под морското дно. Овој процес се смета за мапирање и итно се интервенира врз тие бродови кои покажуваат слични движења. Во оваа точка активностите на влечење на сидро или дрифтинг, дрифтирање во Северното море, во споредба со претходните години се зголемени за 52%. Во Јужното Кинеско море пак во врска со овие активности се пријавени повеќе од 18.000 бродови. Тоа значи дека активностите на влечење се зголемени за 88%. Секако среде сиво овие превирања постои и димензијата на Туркија по ова прашање. Кюбра Özden истакнува дека Туркија својот дигитален суверенитет во оваа сфера го смета како прашање на национална безбедност. Таа привлекува внимание на договорите за поморска јурисдикција или поморска надлежност и проектите за подморници со регионалните држави. Кюбра Özden, координаторка на Центарот за студии за сајбер дипломатија и разузнавање, го додава истедното. Главниот ризик е можноста критичната инфраструктура да не биде соодветно заштитена од саботажи и хибридни закани. Затоа, обезбедувањето на инфраструктурата со национален капацитет, развојот на алтернативни патишта и зголемувањето на капацитетот за брз одговор се од витално значење. Доколку успееме во тоа, Туркија може да стане силен транзитен центар во протокот на податоци меѓу Европа и Азија. Тоа пак секако ќе ја зајакне нашата позиција во различни сфери.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!